केतरानी चिगनी बजी मिनित सुतपों बुआ विविध भारती प्रोग्राम झरोखा साबाजियो विविध भारती प्रोग्राम हित सुपर हित साबाजी मिनित कोलाचियो विविध भारती प्रोग्राम मन चाहे गीत गनी बजियो सालनी इंग्लिश खबर गनी बजी मिनित चिबुआ आओ हिंदी खबर गनी बजी मिनित कोलाचियो विविध भारती प्रोग्राम गथम बजियो हिंदी खबर गथम बजी मिनित पुआ इंग्लिश खबर गथम बजी मिनित कोने गथम बजी मिनित कोल पुआ न हिंदी खबर को खना सोगेन यान दालनी स्कांग पर ट्रांसमिशन ओना थारी सोगमन प्रोग्राम रंग वाम ताव जोल जोल गनी पर ट्रांसमिशन को न सिमंगना वियातांगिया गनी पर ट्रांसमिशन को अथमनी पुआ बजी मिनित सोत पुआ दोकोनी अबाचिंगांगिन dok pajio yatani somoi dok paji minit punga au shilongoni achkobor dok paji minit chibong au binsen sangma aruni dolni isolna rangmuthelani gi trangko ka matangen dok paji minit kolachio isolna rangmuthelani gi trangko ka matani somoi na simangni kna naske banamni ke biatinga bagi trangko ka matangen dok paji minit sot punga au jiochna sangmani tharigman na wiyama program ko ka matangen snibajio Tokyo House program ko gamatani sumoyo dengdang hindi film ni git rang ko gamatangin snibaji minute kolachio Delhi new vivid party program chatpajio hindi gobor chatpaji minute pungaw english gobor chatpaji minute kungo western music program ko gamatani sumoyo isulnar mutelan git rang ko gamatangin chatpaji minute kolachio Delhi ni kalsusa ni goborang chatpaji minute sutpri pungaw hindi gobor skubaji english gobor skubaji minute chibunga aw spotlight program skubaji minute kolachio vivid party program chikungbajio hindi khobor chikungbaji minute punga au english khobor chikungbaji minute chikungoni chikungbaji minute kolachio na vivid bharti program erangan gani pa transmission na thari soman program rang mam tau jol jol isoli nambe pa katha ko porayatna gitrang number chasa chet potsa angni kha thong tik kha gamanuwa o isol angar gen oe Anga mthelani rangko rngen angni rasung baksa gitrang number chasa chet potsa yakatarangko poraitani chi knatum swinga pasakan tina ni solni bangbe patyan yong china tau jol jol digret marak aruni dolni solnarang mthelani gitrang ko na simangna ga matanginga gitrang arang nga singso bom krakke wine smsakpo christian rang aru gtelan chasungni nokpa